0: kept my word and have not denied my name. You have kept my word and have not denied my name. Adisem etimiesa enichemu wotwe
1: minimu wonyuma
0: mede epono a wahini mesi wanim a obi entumi ntum efise wo hode kitoa bi na wadi masem so na wampa midi ene obo mpa ye Awurade ma apono mie bi ma wo apono mie bi ma wo he did riches apono mie bi ma wo prosperity apono mie bi ye breakthroughs apono mie bi ye progress apono mie bi ye success apono mie bi ye
2: Asempa FM
0: scholarship apono mie bi ye awo apono mie bi ye aware pa apono mie bi ye akwantu apono mie bi ye yedi apono mie bi ye ayaresa apono mie bi ye Everybody say mi minimu wo esa se minimu wo ntii